0: PlayStation 107.9 Pal FM
1: MTN Cola Tunes zikomie wo nemikisa minje joku wangula nyiga star emumu sambo zero star kumina bili hash oteke medobozi ya Cola Tune lyo singo kwa gala urufuno mkisa goku wangula emu kuboda boda ama kumi ya abiri uboga mani kumilioni anamu bili kumomo nga tuli wamu Cola Tunes zafe tezile mesibwa MTN.
2: Mchala.
3: Mwanje dadi.
2: Ochimai itabana batu uso kuda kumasomero. Na isi ntezibu ze. Kakati chuboku. Tuwala chitundu cha fizi kusomero ya junior. Ezavan. Nazi.
3: Raji tetusasulanga tukoze sa momo.
2: Otio.
3: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
2: Wavulori mchala mugezi nyo.
4: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na masomera gakozesa momo gari no mukiso kuangula vani kone bilabe bilala nkumu nyiga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
5: MTN
4: momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda
1: MTN Cola Tunes zikomie wo nemikisa minje joku wangula nyiga star emumu sambo zero star kumina bili hash oteke medobozi ya Cola Tune lyo singo kwa gala urufuno mkisa goku wangula emu kuboda boda ama kumi ya abiri uboga mani kumilioni anamu bili kumomo nga tuli wamu Cola Tunes zafe tezile mesibwa MTN.
2: Mchala.
3: Mwanje dadi.
2: Ochimai itabana batu uso kuda kumasomero. Na isi ntezibu ze. Kakati chuboku. Tuwala chitundu cha fizi kusomero ya junior. Ezavan. Nazi.
3: Raji tetusasulanga tukoze sa momo.
2: Otio.
3: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
2: Wavulori mchala mugezi nyo.
4: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na masomera gakozesa momo gari no mukiso kuangula vani kone bilabe bilala nkumu nyiga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
5: MTN
4: momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda
6: kano ke kasera ka program ya
7: inside story The Inside Story created by
1: MTN Momo. Gula no kusinga wo, osasule no kusinga wo, oteke mwa mafuta no kusinga wo, osubule no kusinga wo, atero savinge no kusinga wo. Ne MTN Momo, okusasula kunaku okola nga kuka wansi w'enkumi tano kwa bwerere. MTN Momo, erungamizi wa Bank of Uganda.
7: The Inside Story. Songa yomunda, tukutamu sesiona, mubanga tono nyo. Good day, no quick ninyin songa, in songa sema songa, mu program, The Inside Story, in songa yomunda, ikutosibu wako.
8: MTN, everywhere you go.